0: そうですね。
1: そうですね、無言じゃない。
0: Good sword, enjoy your piece of the story.
1: Good sword, remember.